0: Курбі Азур дар Азія Плюс.
1: Маълумот ро вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 рубли русӣ 11 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 евро 10 сомонӣ ва 79 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 тангаи қазоқи 22 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 64 дирам ва 1000 сомӣ узбекӣ 78.1 дирам арзиш дорад. ба یک اندیشه سینه که خوردی توجه کنید. از پول زیاد داشتن دیده تاثیر داشتن روی اونهایی که پول زیاد دارد بهتر است. به نظر شما کدامی از این دو وریانت خوبتر است؟ اویا در این سمت وریانت های سیوم و چوروم هم میتواند باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس لیتا نا مکسیمومی موزیکا بز ابلاکوف موزیکا بز ابلاکوف